Чижі ефірі ове тижень ось захопів, зашатували, що пенежельський актуальний магазин, а при мікрофоні я за вас, Аня Кохоєт-Шварцова. Вітам вас, учебні, ажуцим вам рідний жінь.

0: Раз, два, три. Жишик радио. Оля ваш Жишет Себастро.
1: Царского программа.
2: Люби жіші жінця, мами раз готенько за вас. Знаю, що южо дер'є звір'єта, а таки звір'єтка. Каш маша гумно дома або ваша старка, а старки мати гумно пенш, що то ще звір'єтка завищі южо віжелі. Жіші за жилова розкладую.